0: Si but neve, andi džanglipe, ando džanglipe, andi akademija, andi sa stilumja. A ja kaleske vije gađe, vije Roma, mangente siklon, sara mare romane čave siklon, duj trin čiba, soker djel andi godi e čave enge, ando šero, sar gađa siklon e čave duj trin gramatike, kanasilen trin štar panč berš. A i save si akala gramatikane kategorije, andari romani chip kai si but pares e chavengi te siklon ai so star nashti te siklon den andi peski dayaki chip romani chip ai palalestar savesi e probleme e romane chavengi kana siklon aver chiba te penas o chip katarotem i chip katarotem kai beshen serbitska bulgarikanes nemchitska slovakia ki chip ai mai dur ai akaleskera sikava e problemia e chavorenge kana siklon e chiba ai sarte juti saraslen so star si ek tendencia andi Europa kana e romane chave ni janen mishtote vorbin gajikani chip e gaje penen lenge kaisilen mental na retardatsia ka amare chave si dile ai miro kam miro mai baro maripe mamui e gajen si te sikavam e gajen ke kai o čavo kana ni džaneli čip najdilo, naj čalavdo, naj gasavo hasardo, ovna džaneli gramatika katari akaja čip, kaj bešelando tem. No o čavo si normalno, so star vov džanel bud, aver gramatikane kategorije andi peski dajakiri čip. A je kaj si miri buki? A si bud interesantno, a je pak jav si žutisarela mare romen, a je mare čavoren. Aj del je kaver statuto e romengo, so star kate andi Srbija, si ek tendencija sa e Roma te si kavelen kaj silen bud hanci IQ, akava inteligentesko koeficiento, aj kate andi akademija, kaj keren andi akademija sanu, si gađi kaj kerel buki, aj kerel publikacije, andi anglikani čip, kaj Roma na numa andi Srbija, no andi Evropa, silen gasavilo koeficiento inteligenciako, mai hanci katar peinda, aj kana si gasavo inteligenciako koeficiento mai hanci katar peinda, akava si kavel kaj manuša si dile, kaj si nasvale, aj akava memaramen da save bukensa, mire publikacijensa, mire rodimatansa, mire bukensa per romani čip. So star si bud pares temares tut korporo, mamu i da save rasistikane ideologije, kaj si maškar džangle manuša, maškar manuša kaj kerem buke andi akademija, andi universiteto.
1: Pinjata se to kaj eni ani Srbija organizuje me si toj nileski skola e Romana Čibjaki. Kobr terne si to interesuje me te siklone romanički?
0: Andi Srbija na izdevleski si bud manuša. Me sema speduji milajski škole kaj kerda si organizacija o Zlatomir Jovanović, aj manke sas bud drago te dikav peinda šovardeš Roma, terne Roma kaj avile, aj mangente siklon, aj sas gasave putarde. No, akava naj andi Evropa bi bahtake, andi Evropa i situacije si aver, si ek anticiganizmo mamu i romani čip. Akava si budbari bi baht, aj ame maras amen, akava anticiganizmo sa, so star kana džanes romani čip e manuša gindisaren kaj tu san najsan ga savo inteligentno sar kana vorbisare sa anglikani čip njamčitska, španjolitska aj me marav men akale bukensa
1: Šaj mi je situacija harne te permingjol kota rodova?
0: Šaj, kana o statutu katari romani čip barel, aj ačola maju čo, a džalando je averni velo. No, akava te kerdjol, trebuji bud buki te kerel pese universitetonsa, e akademijensa, sar, kate si akana kaj konferencija, kana si akava, kana e gađedi ken kaj i romani čip si važno, importantno, ando je kaver nivo, i o statuto ai romani ci piace uscire parole di oltre, ovvero mai ufficiale, mai prigiando, mai latino.